0: ai cũng tan rồi đã xong rồi ya ai cũng nhưng mà như cái gì ngã xuống là xong rồi
1: chị đi chuyện của mà người mới xem nè đã bắt nhìn xuống đó
0: ngã xuống rồi ai cũng